0: جاي لو حرب جاي والله ما جاي هل علي ده حلو شكل حلو عليا كده لا
1: مش راجع
0: ولا انتصار نازل نازل يا من مات
1: ليه دم جاي